di wati. Ay, titi fwani di amisi. Ye nyamu, ye nyamu mpo. Moye bruta. Munyumbia dasu trendy. E kansem. E chuchi ye re.